0: як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб,
0: камоли хуҷандӣ.
2: қатраи қатрази дарё чӯ ба соҳил оӣ, гар ба дарё берасӣ, қатра наи дарёи қатра наи дарёи.
0: Камол аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ
2: хатм шуд бар камол лутфи сухан, ҳар чи баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб.
3: چشمت به غمزه کشت منی بیگناه را، خود زلف را چه گویم و خالی سیاه را. با آهروی زرد زهال جدا شدیم، باد آمد و زیدانه جدا کرد کاه را. مردم زیمه حساب گرفتن سالها، نگریف در حساب جمال تماه را. جوهر که قیمتیش کشندش به احتیار، من هم بدیده می کشم آن خاک راه را. سلطانی حسنگو سوزی دلها نظر گمار، ملک آن اوز گر به نواز سپاه را. از حیمتی گدای تو باشد فروهنون، بر عرش اگر کشم شهان بارگاه را. نامی کمال خواجه که درویش خانده ای، درویش خانده ای به غلط پادشاه را.